0: dobro, čuli smo prognozu vremena. Kaže Kraduško Kraljev, kao svi će, neko će njurgat nešto ribarima.
1: A ko bi se reći,
0: ako bi samo na vrijeme njurgali, da ako nam to ne paše, onda smo na konju svi, ono, na konjiću.
1: Na konjiću,
0: a s obzirom na ovu, na cijene goriva i to, možda da pređemo na, no, na kočije.
1: Na bicikleta.
0: Na kočiju.
1: Evo, kreće Cro Race danas, meni tako su, da možemo što...
0: A, da, tako? Danas kreće Cro Race, ali ne Cro u našoj Race županiji, su sutra, prek sutra.
1: Sutra,
0: na prvi dan jeseni. Pitaju nas zašto nismo pitali Duška Kraljeva za jesen. Sutra smo
1: što
0: mi u programu.
1: Što se petljate, divanje?
0: Nemojte, mi to čuvamo petlja za sutra. Sutra ćemo pisati sastav.
1: Nećemo još o prolaznosti života. I to će doći na redu, tako?
0: Tako je, da.
1: A idemo mi sa malo o pročeljima ćemo, tako?
0: Mi ćemo malo o pročeljima. Evo, vidiš ova slika grada Zadra.
1: A vidi, jedna se zgrada nakrivila kod nas, baš mi je drago. Tako.
0: Ara su se zgrada nakrivila ovdje, to treba ispraviti. Mi imamo u pozadini, dakle, cijelu panoramu grada, lijepo poluotok, tamo Arbanasi, evo ovdje Gredarica. Slabije se vidi, ali vidi se, ajde.
1: Dovoljno se vidi.
0: Dobro, onda recimo gradski, svi su tu četvrti i ovo zaleđe, sve crno i sve se lijepo vidi.
1: Ali ipak danas ćemo se dotaknuti i tu, jedne.
0: I da, mi i sad, što tiče poluotoka, ovdje sad izgleda sve divno i krasno, a kad dođeš malo bliže, kad uđeš u neku zgradu, vidiš da treba... Evo i Max je tu. Maxu je zgrada, da, dala, i to bi trebalo isto malo fasade. Možda su se i oni natjecali. U svakom slučaju, 10 prijava je stiglo. Grad će sufinancirati, svaka zgrada će dobiti oko 30.000 eura, sve ukupno 300. Da, lijepo urede portune, fasade, u svakom slučaju da te zgrade na poluotoku neke izgledaju ljepše. One su u privatnom vlasništvu i onda ste dužni sami se oko toga pozabaviti. Pa nas zanima, evo, da li vi možda živite na poluotoku, jel ste vi možda uređivali fasadove na Kalelargi?
1: U kakvom je stanju vaša zgrada?
0: Na Kalelargi su uređene.
1: Ali ima dosta uređenih, ali ima dosta i neuređenih.
0: Da. Da, to i turisti spominju čak u recenzijama.
1: 314-315.
0: E, to ćemo mi u nastavku.
1: Da, 091-634-7959. Čekamo u biti i vaše pozive.
0: Da, imamo WhatsApp. Jesi to otvorio, taj WhatsApp? Je,
1: yes. Evo ga.
0: Dakle, WhatsApp je 091-634-7959. Ponavljanje je majka znanja.
1: Jeli?
0: A inače smo bili najavili... Najavili smo bili pročelnicu, trebala je doći u živo, međutim Ilona je mislila ići nakon toga na put, ali morala je na taj službeni put krenuti ranije. Pa u svakom slučaju snimili smo je telefonom i vjerujem da će biti isto korisno, evo, i bez obzira što nije ovdje u živo.
1: Dobro, još malo zasvirat ćemo, pa onda čuli ste temicu, čekamo i vas, javite se, eto ga, Suzi je spremna, Žemirka očicama, okice male.

vratimo se škoju. Pa se onda opet tragom ludih ptica zaputimo svitom.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Eto, to ja zovem veselom glazbom. Veselo, burica je, sunce je, lijepo je vrijeme i telefon.
4: Pozivi stižu bar sada. Mm-hmm. Dobro, ajde.
3: Ajmo. Ajde, kao.
4: Halo, halo, jutro.
5: A, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Prodajem mašinu za rezanje kamena sa stolom za vodu.
4: Dobro.
5: I 6 metalnih pocinčanih okruglih stubova, 4 metra dužine, promjera 160. Debljina sjenke 5 mm.
4: Dobro.
5: Sve na telefon 098 da. 1969 723. Hvala lijepo.
4: Hvala vama, ugodan dan, pozdrav. Prodaje se mašina za rezanje kamena te 6 metalnih posinčanih stupova raznih promjera. Kontakt broj 098 1969 723.
3: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: Izvolite, gospođo draga.
6: Evo ako ja bih zamolila slušatelje koji me slušaju, izgubila sam dva ključa u sridu 16. rujna u Pridragi na groblju. Pa ako me netko čuje, da mi se javi na mobilni broj 098 979 4401.
3: Ponovit ćemo broj, gospođo. 098 979.
6: Tako je.
3: 4401.
6: Je, tako, znači,
3: dakle, Pridraga.
6: U Pridragi na groblju. Bilo sam na groblju i Kačulina. Pa ako me slušatelji čuju, bilo je puno na sprovodu, bilo bi mi jako drago da mi se neko javi, piše mi ključevi, jako bitno.
3: Jeste li možda išli pogledati tamo na groblje poslije naknadno?
6: A ja sam u Zadru, nazvala sam toga od pokojnice da pogleda tu gdje smo večerali, a ja sam imala malu torbicu pa sam tamo oko groblja vadila maramice, vadila
3: razumim,
6: ovo,
3: možda
6: vadila,
3: je ispalo,
6: ono.
3: Da.
6: Pa mi je vjerovatno negdje ispao, jako mi je žao.
3: Jasno, jasno. Dobro, evo, ajde, nadamo se da će se neko javiti. Može.
6: Može. Trebala mi je prije pasti na omalini. Ajte, draga, ugodan dan.
3: Može, dobro. Hvala. Ajde,
4: sretno.
3: Hvala. Sretno. Dakle, ovako, naša slušateljica je prošlu srijedu 16. rujna u Pridrazi na groblju izgubila ključeve. Njezin broj je 098 979 4401. Evo, gospođa Ika Čulina, bilo bi je drago da je se ti ključevi uspiju opet naći u njenoj maloj torbici.
4: Tako je. Digi, digi, digi, idemo mi dalje.
3: Poziv.
4: Halo.
7: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
7: Jedan bio glas mali dao.
4: Može.
7: Prodajem terijucu za rublje. Nova kupljena prije mjesec, jedan, dva. Garancija ima sve, radi neodgovarajućeg prostora i prodajem. Povoljno je na telefon 092 285 3549.
4: Hvala i sretno.
7: Hvala vama.
4: Pozdrav. Evo, gospodin prodaje novu perilicu za rublje na 092 285 3549.
3: Param param, pa dobro jutro.
8: Dobro jutro.
3: Izvolite.
8: Prodaju se metalna vrata, klizna, 3 metra duga, visoka 1,60 m, znači 300 puta 160.
3: Dobro.
8: U polovno, u dobrom stanju, povoljno.
3: Jasno.
8: I prodaju se više goblena, sve to na 098 961 7918.
3: Može, hvala vam puno.
8: Hvala, Bog.
3: Srdačan pozdrav. Imamo metalna vrata, 3 metra puta 1,60. Prodaje naš slušatelj, a ima i goblene. Ne znam je li ih on sam vezao, ali su ti gobleni na 098 961 7918. Hej! Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. To ja zovem vesela glazba. Malo da nas trgne, naravno. Ajde.
4: Je, sad kad ideš. Halo, da, pozdrav.
8: Dobro jutro.
3: A ko će riješiti onu gradsku uru?
8: Kuća na Silbi, 5 metara od mora, blaženstvo, 300 kvadrata, prodajete 40% ispod cijene. Kuća u Kožinu, 500 kvadrata, prodajete praktički po cijeni zemljišta, legalizirano, sve uredno. Jako puno oldtimer, motor bicikala, Gucija, Gilera, Horexa, Parila. Sve ispod cijene, trebamo stvoriti prostora, malo životnog prostora. Telefon je 099-34-72-225.
4: Može, hvala vam.
8: Ugodan dan svima.
3: Tako, hvala također. Baš su slatki ovi slušatelji, mislim, uvijek žele ono lijepo srce.
4: Kuća Sirba, kuća Kožino, mnoštvo oldtimer, vozila 099-34-72-225.
3: Dobro vam jutro.
9: Dobro jutro.
3: Izvolite, što ćemo danas?
9: Fiat Punto, trojka, 1.2 benzin, 2004. godina.
3: Dobro.
9: I jedan Golf, četvorka, 1.9 TDI, 2001. godina.
3: Uh-huh.
9: Na broj 0.8840196.
3: Može, hvala vam. Srdačan pozdrav vama također. Imamo Fiat Punto tricu, 1.2 benzin iz 2004. i Golf četvorku, 1.9 TDI iz 2001. Ova dva vozila su na 098-840-196.
4: Idemo dalje, jutro.
10: Dobro jutro.
4: Jutro.
3: Jutro.
10: Evo ovako, prodajem Renault Modus 2010. godište. U vrlo dobrom stanju i očuvan izvanka iznutra. Registrovan je do travnja sljedeće godine.
4: Dobro.
10: Klima normalno sve, ima 209.000 km, veliki mali servis, sve je napravljeno, nema nikakvih problema. Sa njim na broj telefona 092-30-44-237. I kupujem, ako neko ima drop, ono, za rakiju od vrošća,
4: drop, dobro.
10: 200 kila, 250 koliko čovjek ima, da se javi isto na ovaj broj.
4: Može to da nazdravimo kad prodamo Renaulta. Može.
10: Može.
4: Eto ga, dogovoreno.
10: Onda ćemo vino.
4: Onda ćemo mi tu, da. Pa će biti digi.
3: Ne smiješ to.
4: A što?
10: Jeste, točno.
3: Eno, inspektor za vino.
4: Za
3: na tamo, on
4: za
3: ne pročelje. Da to.
4: Konzervator. Treba i ovdje konzervatora, isto.
3: On je sad... Ovdje treba više stručnjaka.
4: Evo, Renault Modus iz 2010. 209.000 km prešao se, prodaje, a kupuje se drop za rakiju oko 250 kg. Sve to na 092-3044-237.
3: Hej, hej, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
3: Izvolite.
11: Dobro jutro.
3: Jutro.
11: Prodajem teren u Privlaci, u Sabunice. Broj parcele je 6457, a površina je 637 kvadratnih metara. Papiri i ostalo sve je u redu, 1/1, asfalt do parcele i telefon je 091-90-50-384.
3: Hvala vam lijepa. I sretno, srdačan pozdrav. Kao da sam čula malo Magarčića, a možda je bio Magarčić, možda su bile neke tehničke poteškoće. E, ja ne znam, ili je to doktor Aras nešto dodao. Ništa nije ovoga puta.
4: Jutro.
3: Ajde kape. A nisam ponovila za teren.
4: A ništa čudno. Jutro.
12: Jutro.
4: Da čujemo.
12: Ja vas lijepo molim, bilo je prošli tjedan oglas da se prodaje stan u Maraska parku. Ja vas lijepo molim broj.
3: Nije bio stan, nego se iznajmljuje garaža na duže vrijeme.
12: Bio je i stan.
3: A bio je i stan. Aha, to je, oprostite.
4: Suzi, ali imaš ti?
3: Mi taj oglas u našoj smjeni nismo imali. Nismo imali tu čast.
4: Ako pronađemo, pročitat ćemo broj, da?
3: Da, tražim.
4: 314-315.
3: Sutra su kol... sutra, ne, sutra smo opet mi. A, u bilježnici, dobro, hvala Marina. Super, ali čekaj da ja ponovim za ovaj, je li gospođa na liniji?
4: Ajde, ponovim broj taj.
3: Dobro, dobro, ajde, oću, ajde,
4: yes.
3: Čekaj sad.
4: Halo.
13: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, recite vi prije.
13: Ovako, prodajem Seat Alhambru, 2.0 TDI.
4: Alhambra.
13: Godina proizvodnje 2013.
3: Našla sam stan.
4: Dobro.
13: U dobrom stanju, dosta povoljno.
4: Može, na koji broj?
13: Mobitel 098-662-346.
4: Hvala i sretno vam.
13: Hvala i vama.
4: Pozdrav. Evo, gospodin prodaje Seat Alhambru iz 2013. na 098-662-346. Hajde, dužnice.
3: Ovako. Teren u Sabunikama 637 metara četvornih je na 091-905-0384. Taj dvosobni stan Maranska park, ovo je 091 broj, 091, dakle 429 9099. Ovo zadnje je 9. Ponovit ću broj 091 429 9099. Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
3: Izvolite.
14: A ja bi jedan plastični brod, kabina, nadkabina, lomratski motor, Yamaha bez 5 konja.
3: Dobro.
14: Može se cijeli zatvoriti na nastrešnicu, tako da mm-hmm. kad ide na lignje neće smrzniti. Jako povoljno. Mm-hmm. Na 098 449 219.
3: Može.
4: A što ćemo s vezom?
14: Bez veza, ne to.
4: Bez veza, ne damo vez.
3: A treba nam veza.
14: Treba nam veza.
3: Dobro, igra riječi. Ali hvala. Onima koji traže vez nije ni malo lako, je li tako? Da, koji ga da, nemaju.
14: Da, ako ga dobiješ, to i nije ga lako da...
3: To je ko Eurojackpot. E,
4: da.
14: Točno.
3: Ja igrala za večeras, ako dobijem, sutra ne dolazim na posao.
4: Ajde, lijepo. Znači, ponovit će se kao i danas.
3: Moram odglumiti, ne, moram doći. Moram da, doći na posao, doći. Da paće, onda moraš odglumiti kao da ne smiješ sad reći da si naslijedio milijune. No da, dobro, vratimo se mi vašem plastičnom brodu 098-449-219.
4: Yeah.
3: Hvala puno. Plastični, predobar mi ovaj instrument, ali mijenjajte ne, u neku depresiju, molim vas. 098-449-219, evo ovaj s kabinom, nad kabinom, jel tako? Za lignje idealan.
4: Halo.
15: Dobar dan.
4: Dobar dan.
15: Iznamljen se stan radnicima ili studentima na broj telefona 091-509-3170.
4: Može, hvala.
15: Hvala.
4: Pozdrav, iznamljuje se stan studentima ili radnicima na 091-509-3170.
3: Jer ti misliš da ova gospođa zapisala ovaj broj za stan dvosoban Maranska par 091-429-9099. Jel da je ovo 9, ovo na kraju, ovo dolje, na dnu?
4: Da, da, da.
3: Dobro. Dobar dan.
16: Halo, dobar dan, poštovanje, lijepi pozdrav iz Raja.
4: Iz Raja Artine.
16: Ha, eto, ja to moram reći. Ovako, je, prodajem jako kvalitetan bubanj, grićev sa kvalitetnim činelama, te dajem poduke iz sviranja više instrumenata i prodajem cvijeće u teglama. Tegle su velike, fi je 50 gornji, a dole duboke. Imam preko 10 tih tegli, bla bla bla, za restorane ili nešta.
4: A koje tu, cvijeće?
16: Hvala lijepo. Recimo, tu su pinusi, onda oleanderi, zajedno sa tamjanom. To je, oni su veliki, jel, sa po metar i pol, predivne boje. Meni to smeta. I ovoga, evo, ja ću čak i reći cijenu po tegli. Uh-huh. Po tegli je cijena samo 10 do 15 ojdi, samo. evo, ima ih preko 10, 4 sam prodao.
4: Ma Suzi je spominjala mi nešto, pa zato, dobro, dobro, možete,
16: dobro. Da, da. Ako uzmete svih 10, još ću spa, ali to vize nema, ja bi to ovoga, najrađe čak i možda i poklonio, jer to nije naivno. Mi se smeta bi ovdje u mom domu. Aha. Evo, evo sad, da.
3: Kod vas cvijeće, kod našeg gospodina sa kućama old timere i to tako, tako da se rasteretite svi osuvišnih. A je, te stvari je. Samo smetaju.
16: Ali do, da, da li, hvala vam. Mislim, prostor zauzima veliki. Je li ovoga neko drugo, mislim, tu staviti. Evo, dobro, broj mobitela je 091-618-2643. Mm-hmm. Ja ti moram reći, ja sam stvarno hvalim da nama, nama svima uljepšavate dan.
4: Jel radimo?
16: Televizija je televizija. Hvala Jeko i svima želim ugodan dan.
4: Tako želim vama, pozdrav.
3: Hvala svima.
4: Raj Vrtini, znači bubnjevi s činelama se prodaju, daju se i poduke iz mnogih instrumenata, te se prodaje cvijeće u teglama, cijena od 10 do 15 eura. A može to još cijena ići dole, čak se to može i pokloniti suzina. Da je. Se ti pojaviš u Rat Vrti, ne ode to.
3: Da, da, da, obvezatno. Evo primit ćemo još jedan poziv.
4: Još jedan pozivčić.
3: Dobro jutro.
4: Tu, tu, i nećemo.
3: Halo.
17: Dobro jutro, ja bih vas molila, ako nije problem, da mi date broj mobitela od gospodina koji prodaje već mašinu.
4: Evo ga.
3: A, super.
17: Hvala lijepa.
4: Može.
17: Hvala.
4: 092?
17: Da.
4: 285?
17: Da.
4: 35?
17: Da.
4: 49.
17: Hvala puno, dojte.
4: Hvala vama, pozdrav.
3: Hvala, pozdrav. Evo, napravili smo dobro djelo.
4: To je to, Suzi.
3: Za danas dovoljno. Dobrih djela.
4: Digi, digi, digi, digi. Yeah. Idemo.
3: I to je to.
4: Glazba do 10.

0: Evo Tamara počela plesati u studiju.
1: Je, jako sam happy.
0: Kad smo se vratili u 80. Hughes Corporation i Rock the Boat.
1: Paše mi ova glazba.
0: A naš je boat došao do kraja ovog popodnevnog dijela programa.
1: Da, podvucimo crtu.
0: Je, baš smo se i napričali i u režiji s Jurom i ovdje u eteru.
1: Baš
0: sa par zanimljivih
1: ekipa.
0: Pričica, čujemo se ponovo u četvrtak u istom terminu.
1: Da, da. Trčat ću opet da ti dođem.
0: Opet
1: što
0: da
1: dođeš.
0: Molim te, što prije dođe, jer ja kad sam onda nemam baš ideja, ako je s nekim onda
1: nekako lakše. A znam da tu lipšan dan. Ajde, moje priznaj.
0: Je, kolegice, svaka ti čast. Palac gore, Jure ostaje s vama do kraja, a mi slušamo dalje dvije. Jednu ću najaviti ja, jednu ćeš ti, jel možeš vidjeti do tamo?
1: Ne.
0: Ne, okej, onda ću ja ovdje. Dvije dame, jedna je Ella Langley, druga je Laura Pausini.
1: A, Laura Pausini.
0: A singlovi su Io Canto i Loving Life Again.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: 101.8
1: 103 105.9 Blues Session.
2: Help Yourself je i počast bluzu i svjedočanstvo koje pomiče granice njegovoj budućnosti. Help Yourself učvršćuje status Blood Brothersa kao predvodnika modernog blues roka, autentičnog, strastvenog i beskompromisnog. Mi smo došli do kraja prvog blues sessiona ove sezone, a završavamo ga s jednim instrumentalom s albuma Help Yourself Alberta Castille. Skladba se zove Soulard Serenade, a uz nju se od vas oprašta Toni Dunatov.

0: odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se. Slušaj Zadar.